တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည

6နာရီမှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ぽんです。ドラシのえ、ディネーシーズンをおぱいなぱいねてんさとまってばれ。ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းချေးပြူငါပြောတဲ့စီရဲက Episode 2ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေချိန်မရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。ただちのいいジャパンစကားကိုအခြေခံကနေအစဉ်အမြင်ထိလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရင်းချေးမှုကိုနက်နက်ရှန်ရှန်ဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခေကုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခေကုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံး Season 2တွေက Episode 3နဲ့ Episode 4ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေ။ကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့ကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လွန်းနဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခါပါတော်လာချင်တယ်ဒီ season ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တော်လာချင်တယ်ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးအနှုန်းပြင်ရင်ကျေးချင်းနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတပတ်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဘုဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုပွင့်လွန်းတဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့မှာဝင်းတို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စေရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တရရှင်တို့ရေဒီတစ်ခါ Season 2 Episode 3ကိုဆက်လေ့လာလိုက်ကြရအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေအမားတို့ Episode 3မှာသူများအိမ်ကိုသွားလဲတဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတချို့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်လေ။တခြားသူအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပါသွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒီတော့လက်ဆောင်ပေးရင်ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရပါမယ်။
1: ပထမဆုံး this must ပုံစံအသုံးအနှုန်းကိုနှာထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်။お土産です。受け取ってください。
0: အမတ်တရလက်ဆောင်ပါ。လက်ခံပေးပါ。
3: ありがとうございます。
1: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်。
0: အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လား。みなさん聞き取れましたか?お土産です。受け取ってください。အမတ်တရလက်ဆောင်ပါ。လက်ခံပေးပါ。ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူပြောတဲ့အခါမှာ
2: お土産だよ受け取って
0: ဒါအမတ်တရလက်ဆောင်ယူပါ
3: ありがとう
1: ကျေးဇူးပ
0: ါအတက်လူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မရင်းနှီးတဲ့တစိမ့်တွေနဲ့ဆိုရင
2: ်お土産だよ
0: ရေ
2: だよ
0: ကိုမတုံးရပါဘူးတော်ရရှင်တို့ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်သတိထားကြပါနောက်ထပ်ပုံစံဖြစ်တဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်အောင
3: ်つまらないものですがお受け取りください
1: ဟိုတိတ်တံမိုးမကြီးတဲ့အရာဆိုပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ခံပေးပါ
2: ありがとうございます
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်ドラシェノイ
3: つまらないもの
1: そらတိတ်တံမိုးမကြီးတဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဂျပန်မှာကဒီလိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုနှိမ့်ချတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောပြီးတစ်ဖက်လူကိုလေးစားကြအောင်ဖော်ပြကြရအောင်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ
3: つまらないものですが。
1: လူပြောရုံနဲ့လေးစားသမှုကိုဖော်ပြရောက်သွားတယ်လေ။အစားအစာကိုလက်ဆောင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်။စိတ်ချရတာဖြစ်ပါမ

0: 라무디비메
1: 오크치니아이마스카도우카
0: 소비떠내바레다비엔뽀뽀바바봉산아똥농네랏송비데카야다시라네웨라게라바
1: 오이시이노데카테키마시타
0: 소비떠내바레나비제수딘바레
1: 아리가토고자이마스
0: 고뽀비리나옹뵤루야라시바디데
2: 호라뵤뵤바옹시아이
0: 디루뵤바메
1: 고테네니오소레이리마스
0: ゲーム site 落ぴだ。제주래てね。あれなばれ。それあれべば。
2: ご丁寧に恐れ入ります。待たないばび。ゲー、ウィノねあど、来ぴょび、礼敬来ちゃいあん、ドラシノえ。
1: つまらないものですが、お受け取りください。
0: てったもまじれやそういめ、제주ぴゅび落款べば。
3: ご丁寧に恐れ入ります。
2: ゲーム site 落ぴだ。제주래てね。あれなばれ。ドラジノイ、人事ピュガベリリーサライジャヤオ。シアゴメンカンイ、メゴンレミバオシン。
0: ドラジノイ、コエアタルジ、タマモ、タティエンゴ、チノロヤンネビロ、ミヤンジバ。ラサンビシビバメ、エリカ、ブルビョアムレ。ディジャナタンピ、センザビピバ。エ
1: 受け取ってください。
0: ビ
1: つまらないものですが。
0: シ
1: お土産ですよ。
2: ドラジノイ、アピガベテクバレ。ชวยพี่พี่ส่วนอภิไตย
0: อภิมังอ่ะบี
1: つまらないものですが
0: ဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒါပေမဲ့ကိုမင်းခင်အမတ်တရလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်ချိန်ပေးရမယ်မသိဖြစ်တတ်တယ်เนา
0: ะဟုတ်တယ်မပြောတဲ့အတုံးတုံးပြင်ဘယ်လိုပေးရမလဲဘယ်ချိန်မှာပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေရလည်းအရေးကြီးတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါတကားမှာရုတ်တရက်ကမ်းပေးလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ကန်တွေရောက်တဲ့ဒီဆောင်ပါထဲလာတဲ့စကွေးထဲကထုံပြီးရင်ခါကိုင်းဥညွင်ရင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်ပြီးကန်ပြတာကောင်းပါလေ
2: ဟုတ်ကဲ့ပါကဲသရရှင်တို့ရေစစောကပြောခဲ့တဲ့စကဲစုလေးတွေကတချို့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးမှတ်လိုက်ကြပါအောင
3: ်つまらないものですが
0: တိတ်တော်မကြီးတဲ့အရာဆိုပေမဲ့
1: ご丁寧に恐れ入ります
2: ギュデサイလုပ်ပေးတာကျေးဇူးလေးတင်တယ်အားလဲနာပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ episode 4ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒေါ်ရရှင်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုကတရားရုံးအိမ်ကိုသွားလိုက်တဲ့အမြင်ကွင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အိမ်ရှင်ကတေးစာမုံတမျိုးမျိုးကျွေးတဲ့အခါအပြန်အလှန်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဘတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Dex Must ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင
1: ်။コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。
0: コーヒー食べますか?ボンレサバノ
3: ありがとうございます。いただきます。
2: ジーズてまれサバロメ。あろうなれないばえら。みなさんキキとれましたか?コーヒー飲みますか?ボンレサバノ。コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。ろ言われての
1: いただきます。
0: そらをあさまさげん言われしてあとのおにねれとまれ。ကဲအခုတခါဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
1: ်コーヒー飲む?お菓子も食べてね。
0: コーヒー飲むな。もうねさの。
3: ありがとう。いただきます。
2: ジェズサバロメ。
0: トラシノイ。
1: 飲む?食べてね。
0: で、トロシンシンねポポポポあとんのまべ。
2: けい、なおそうပုံစံがろ、いんじーれပုံစံまなထောင်လိုက်ကြအောင်。
1: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
0: コーヒー飲んさまもら。もんれ飲んさまの。
3: ありがとうございます。いただきます。
2: ジェズてまれ、さばろめ。ごめんかい、人事で盆さま、さちゃんはしとわやの。なおび。
3: ありがとうございます。いただきます。
2: それあとんのは、Death Must 盆さんね、あとどべの。
0: ဟုတ်ပါတယ်။စာကြောင်းပို့ရှိသွားတာက
1: お飲みになりますか?
0: ဆိုတဲ့အတုံးနှုန်းအဲ့ဒါက
1: お、ご、何々になります。
0: ဝါချပုံစံလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံမှာတောက်တယ်
1: ။飲む、飲みます。
0: ကအုပ်စုတက်ကရိယာတွေဆိုတော့お、ごတွေ့သုံးလိုက်တာပါ။အ
2: ော်အဲ့လိုနော
0: ်။နောက်ပြီးသုံးဆောင်ပါ。
1: 召し上がってください。
0: ဆိုတဲ့အတုံးနှုန်းကလည်းရှိသွားတယ်အဲ့ဒါလေလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့မှမှထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပ
1: ါ食べます
0: စားတယ်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့
1: 召し上がります。
0: ロンပြောပါれ。
2: えいろどうじゃれあとんのんてちゃばしてれ。
0: しばてれ。
1: します。
0: ろって。ご、レーザーともぴゅびとんのんなぽんざんね。
1: なさいます。
0: ロンပြောပါれ。
1: 見ます。
0: じれ。ご、レーザーともぴゅびとんのんなぽんざんね。
1: ご覧になります。
0: ロンပြောပါれ。
3: なさいます。ご覧になります。
2: လို့ပြောတာကိုခဏခဏကြားဘူးတယ်ဒါတွေကလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံရဲ့ထူးခြားတဲ့အသုံးလုံးတွေပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်တခုတခုစီကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါကဲတော်ရရှင်တွေလည်းရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီစကားစုတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပြီးတစ်ခါထပ်မှတ်လိုက်ကြရအောင
1: ်コーヒーお飲みになりますかお菓子も召し上がってください
2: コーヒーသုံးဆောင်ပါမလားမုန်လဲသုံးဆောင်ပါနော
3: ်ありがとうございますいただきます
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စားပါတော့မယ
2: ်တရာရှင်တို့ရေရင်ကျေးပြူငါဘေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမိကုန်းလေးမေးပါအောင
0: ်ဒါဆိုမောက်ပွင့်ကိုတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့ပြောခိုင်းပြီးတရာရှင်တွေကိုရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောခိုင်းကြပါလေကဲမောက်ပွင့်ပြောပြပါအောင
2: ်ကောင်းပါပြီရှင်တရာရှင်တို့ရေ
3: ကော်ဖီ飲む
2: ကိုရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ
0: အဖေမန်က
1: コーヒーお飲みになりますか?
0: ဖြစ်ပါれ。
2: ねねみゃ欠とわらんでゆ。
0: あぴまとわれけいさもしばうとらじんね。リーザーともぴゅとんのねわしゃぽんざんざけずりをてかあたんとわれじんらやあお。
1: 飲みますか?飲む?お飲みになりますか?
3: 飲みますか?飲む?お飲みになりますか?
0: とらじんね。あかがおかがあたんとわぱちばの。
2: Episode 4မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော့
3: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
2: コーヒーသုံးဆောင်ပါမလား?မုန်လဲသုံးဆောင်ပါနော်။ね。
1: ありがとうございます。いただきます。
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စားပါတော့မယ်။ဖြစ်ပါတယ
2: ်။တရာရှင်တို့ရေမင်္ဂလာပါ။ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်။ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင်းပါမို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါသောတာရှင်တွေဂျပန်မှာတော့ဒီမေလရဲ့ပထမပတ်မှာ Golden Week လို့ခေါ်တဲ့ပိတ်ရက်ရှိရှိပါတယ်ကျောင်းတွေကတော့ပိတ်ပေမဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကတော့အဲ့လိုပိတ်ရက်ရှိပိတ်လို့မရှိပါဘူ
0: းဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိတ်ရက်ရှိတွေကအဓိကပိတ်တဲ့3ရက်က Kenpo Kinenbi ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့緑の日、戦乱そびえね、子供の日、クレミャネ類ば。クレミャネまろ、クレ類へ邪魔表現部を受担してでね、コイノボリ、ルコレ、ガジンボン等類をあみゃあぴん、大欲じゃりしてえん類が輪たりしばれ。
2: だね、ごめんかい、女間内言へ背やし、てじゃ日てくかららろ、エビラまぴとわびの。
0: ほうだべ。とらしん類を日ててじゃま描けちゃばら。ちょろろはろ、ウェイやにべてじゃんを輪にやばれ。
2: ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရက်တွေကလေဒီမှာအလုံးလည်းမပိတ်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲတကြံစာလေးတွေလှုပ်စားပြစ်ခဲ့တယ်ဒီမေလာပိတ်ရက်တုန်းကတော့ခရီးမသွားပြစ်ခဲ့ပေမဲ့အသည့်တငယ်ချင်းဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်းပြစ်ခဲ့ပါတယ
0: ်ဟုတ်လားအမသူများရင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုံစံအတိုင်းလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ဝယ်သွားတယ်မလားဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်သွားရင်ဘာပိတ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားခက်တာမျိုးဖြစ်သလား
2: ဖြစ်တာပေါ့ကိုဝယ်သွားတဲ့အစားအစာကသူတို့ကြိုက်တာဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အမကတော့လူကြီးတွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အချိုခဲတဲ့မုံမျိုးမရွေးဘူး။နောက်ပြီးတော့အသေးနံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာထုတ်ပိုးထားတာမျိုးတော့ပဲရွေးတယ်။အနည်းဆုံးနှမျိုးလောက်တော့ပေးဖြစ်တယ်။တခုမစားရင်တခုပေါ့။ဒါကတော့အမရဲ့အထင်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာ။ကိုမင်းခန့်ဆိုရင်ရော?
0: ကျွန်တော်ကတော့ cookie တို့ game တို့ပေးပါတယ်
2: ။ကိုမင်းခန့်ကြီးနောက်ပြီးတော့လေလက်ဆောင်ကိုအိမ်အဝင်ဝဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲပေးသလား။အိမ်ထဲရောက်မှပေးရလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့တိတာအိမ်ပဝဆိုတာဧည့်သည်ကိုကြိုးတဲ့နေရာဖြစ်လို့အိမ်ထဲရောက်တော့မှထိုင်ပြီးတော့မှပေးတာပို့ပြီးတော့ပြင်ကျေးတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်အမ။အိမ်ထဲမဖိတ်တဲ့အခါမျိုးဥပမာအိမ်အစ်စ်ပြောင်းလို့မိဆက်စကားဆိုရင်နဲ့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်ပဝမှာပဲပေးလို့ရတယ်
2: ။ဟုတ်တယ်နော်။ကဲကိုမင်းခန့်ရေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ကြရအောင်ပထမဆုံး das mas ပုံစံအသုံးနှုန်းပ
0: ါお土産です受け取ってくださいအမတ်တရားလက်ဆောင်ပါလက်ခံပေးပါ
2: ありがとうございますကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါお
0: 土産だよ受け取ってဒါအမတ်တရားလက်ဆောင်ယူပါ
2: ありがとうကျေးဇူးပါ ဒီတခါကို့အထက်လူကြီးကို့လုပ်ငန်းရဲ့ဖ

0: トラジェヌイ、今日はこの辺で終わりにしましょう。リニーロラランネビエナジャラボ。
1: かまび、コミナイ、トラジェヌイをノムザキン、エインデバトリガルウェイ、ジョニャリウンジャウンゾ。
0: リバマ、トラジェヌイを、ヤマナシケマシレ、ミノブサン、クオンジ、ピアジャンガ、ネパンリアタタンシレ、タシチェリベンジー、ナペンジャン、テンサタレビデオゴ、メイサビバメ。
1: エリビデオマミンドヤマガ、シダレ、ザグラ、ロコレ、チェリベンジバ。သူနာမည်အတိုင်းချယ်ရီပန်းတွေဟာပန်းနွယ်လေးတွေလိုတွဲလောင်းကြပြီးပွင့်ပါလေပန်းနွယ်အောင်ချယ်ရီပန်းနွယ်တွေပွင့်တဲ့ရှီတာလဲဇာကူတာတက်ရှိချယ်ရီပင်ကြီးနှစ်ပင်ရဲ့အလှကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပ
0: ါဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့ကြပါမယ
0: ်ဆယောနာရာ

0: တရာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာနဲ့ smartphone application ကနေလည်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။